Hari Baba. Nezithara Jesu. Tinouya kwa murisho wa masimba ose nekereke ye mweka uno. Mambo Jesu vaka nyengetera vakati. Handi nyengetere nukuda kwa ngundoga asino kuda kweva chatenda mandiri. Kuburikidza nevangeri rebaba. Kuti babwe bamwe chete senine mitiri bamwe chete. Gava vimandiri kuti nyika igoziva kuti makandi tuma.

Tinokurumbidzai baba. Tinosimudzira zita renyu pamusoro pemazita ose. Oh baba gamuchira irumbidzo yedu nhasi. Hakuna mumwe mwari watinoziva kunze kwenyu. Hakuna mumwe mwari anorarama kunze kwenyu. Oh remekedzwai baba. Oh piwai mbiri Jehovah.